شیخ اشمیرہ افسانہ بیگم، عرفان شیخ جنت بیگم، مظہر خان رام ہری لوکھنڈے، کھیما جی ٹھیکرے، چندر شیکر آنی کسن کمرے، یاسوبتس گاندھی چوک روبرٹ پنجاب اتھون ہردیو میکا بلویندر بیرک، جیتیک بیرک آنی میکا بیرک، آنی سوبتس راجندر نگر یوتمال اتھون مونٹو لوکھنڈوالا، آریا لوکھنڈوالا، انایا لوکھنڈوالا، ریشما لوکھنڈوالا، سمیر لوکھنڈوالا آنی نزار لوکھنڈوالا. چلا تر ایکویا ہمراز چترپٹاتیل مہیندر کپور یانی گائلیلی ہی رچنا.